اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز یک شنبه ششم سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 15 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

سرخط اخبار. فیدان با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. پس از حمله سپاه پاسداران ایران به ناوهای جنگی آمریکا، ایالات متحده به 3 نفتکش ایرانی حمله کرد. اسرائیل در حال بررسی ایجاد یک منطقه حائل 4 کیلومتری در جنوب لبنان است. صعود مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ترکیه به فینال قهرمانی اروپا و بشیکتاش در دربی استانبول فنرباخچه را در خانه شکست داد. مشروع اخبار. بر اساس اخبار به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات در حال انجام به طور جامع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تنش‌ها

میان آمریکا و ایران پس از حملات متقابل به اوج خود رسیده است. پس از آنکه ایران با موشک به دو ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا حمله کرد، نیروهای آمریکایی 3 نفتکش متعلق به ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی از چندین حمله موشک‌های بالستیک که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شلیک شده بود، جان سالم به در بردند و هیچ گونه مجروحیتی گزارش نشده است. سنتکام هشدار داد که ایران با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تری روبرو خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل در حال بررسی ایجاد یک منطقه حائل امنیتی جدید و ادعایی در داخل خاک لبنان است که از 2 تا 4 کیلومتر امتداد خواهد داشت. شبکه کان اعلام کرد این طرح که خط خاکستری نامیده می شود پس از انهدام تونل های واقع در منطقه نبتی در جنوب لبنان مواضع جدیدی را برای نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان ایجاد خواهد کرد. رهبری سیاسی اسرائیل هنوز این طرح را تایید نکرده است. این اقدام در حالی مطرح شده که اسرائیل با وجود توافقی با میانجیگری آمریکا که بر عقب نشینی تدریجی تاکید دارد، همچنان به حملات نظامی خود در خاک لبنان ادامه می‌دهد. مقام‌های لبنانی می‌گویند از ماه مارس تا کنون در حملات اسرائیل بیش از 4000 نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که یک شناور دریایی بدون سرنشین متعلق به ارتش آمریکا را که قصد ورود به تنگه هرمز را داشت هدف قرار داده است. در بیانیه‌ای که از سوی سپاه پاسداران منتشر شد آمده است که یک شناور دریایی بدون سرنشین متعلق به ارتش آمریکا که تلاش می‌کرد وارد منطقه تحت کنترل ایران در تنگه هرمز شود هدف قرار گرفته است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که تنگه هرمز تحت مدیریت ایران قرار دارد و به هر گونه اقدام آمریکا به طور قاطع پاسخ داده خواهد شد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد که دولت اسرائیل مسئولیت دارد از فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی محافظت کند. هاکبی این اظهارات را در جریان سفر خود به شهر ترمسعیا بیان کرد. او در جریان این سفر با خانواده‌های محلی از جمله بستگان شهروندان آمریکایی که توسط شهرک نشینان اسرائیل غیرقانونی کشته شدند دیدار کرد و به ساکنان منطقه گفت که آنها از حق برخورداری از امنیت و ایمنی برخوردارند. در مقابل نواف ساغول شهردار گفت که همچنان مسائل بسیاری وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند. یکی از ساکنان منطقه از سفیر آمریکا خواست در برابر اقدامات غیرقانونی شهرک نشینان غیرقانونی وارد عمل شود. این سفر در شرایطی انجام شد که فعالیت‌های اسرائیل برای گسترش شهرک‌های منطقه ادامه دارد و خشونت شهرک نشینان غیرقانونی در سراسر کرانه باختری اشغالی همچنان در حال افزایش است. مقام‌های پلیس آلمان اعلام کردند که در ایالت زاکسن در شرق این کشور یک دوجین وسیله انفجاری دستساز را که روی خطوط انتقال برق فشار قوی نصب شده بودند کشف کردند. این تجهیزات پس از مجموعی از حملات علیه شبکه برق کشور کشف شدند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه آلمانی فوکوس به نقل از مقام‌های امنیتی، بازرسان بر این باورند که این تجهیزات برای ایجاد اتصال کوتاه و قطع برق در منطقه آماده شده بودند. کارشناسان خنثی‌سازی بمب موفق شدند تمامی تجهیزات را بدون وقوع هیچ گونه آسیبی خنثی کنند. مقام‌های مسئول در مورد عامل این حمله به یک مظنون 48 ساله اشاره می‌کنند که از او به عنوان یک فعال اقلیمی نام برده می‌شود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: تیم ملی والیبال زنان ترکیه در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی اروپای 2026 صربستان را با نتیجه 3-0 شکست داد و به دیدار فینال این رقابت ها راه یافت. ملی پوشان ترکیه 3-0 اولین مسابقه را با نتایج 25-20، 25-19 و 25-20 به سود خود به پایان رساندند و بدون واگذاری ست جواز حضور در فینال را به دست آوردند. سلاطین تور که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها هستند در مرحله 1/4 نهایی نیز تیم ملی آلمان را با نتیجه 3-1 شکست داده بودند. تیم ملی ترکیه پس از عبور از آلمان در مرحله 1/4 نهایی و صربستان در نیمه نهایی اکنون در دیدار نهایی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان خواهد رفت. تیم ملی والیبال زنان ترکیه در دیدار فینال امروز یک شنبه در استانبول به مصاف برنده دیدار ایتالیا و لهستان خواهند رفت. تیم ملی والیبال زنان ترکیه در سالهای اخیر به یک قدرت بزرگ در والیبال تبدیل شده است. قهرمانی اروپا در سال 2023، قهرمانی فینال لیگ ملت‌های والیبال زنان و کسب مدال نقره بازی المپیک 2024 پاریس گواهی بر این مدعا است. جشنواره بین‌المللی اپرا و باله آسپندوس که 33 دوره آن به همت اداره کل اپرا و باله دولتی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برگزار می شود از 12 تا 26 سپتامبر با اجرای آثار اپرا و باله میزبان علاقمندان به هنر خواهد بود. در چارچوب این جشنواره که در فضای تاریخی تئاتر باستانی آسپندوس برگزار خواهد شد، 4 اثر شامل 1 اپرا، 2 باله و 1 کانتات صحنه‌ای در قالب 6 اجرا روی صحنه خواهد رفت. افتتاحیه جشنواره در تاریخ 12 سپتامبر با اپرای آتیلا اثر جوزپه وردی برگزار خواهد شد. ازگور اصلان مدیر اپرا و باله دولتی آنتالیا گفت این جشنواره امسال نیز میزبان هنرمندان شناخته شده در سطح جهان و رهبران ارکستر برجسته و توانمند خواهد بود. اصلان با اشاره به اینکه در چارچوب این جشنواره در تاریخ 15 سپتامبر اقتباس باله‌ای از اثر جاودانه آنا کارنینا نوشته لئو تولستوی برای علاقمندان به هنر اجرا خواهد شد، اظهار داشت که طراحی رقص این اثر را یانگ سون هیو هنرمند سرشناس جهان بر عهده گرفته است. اصلان همچنین اعلام کرد که کانتات صحنه‌ای کارمینا بورانا اثر کارل اورف در روزهای 19 و 21 سپتامبر روی صحنه خواهد رفت و افزود که این اثر به عنوان یک نمایش صحنه‌ای جامع با حضور ارکستر، گروه باله، تکخانان و گروه کور آماده شده است. آسوان گفت در اجراهای پایانی جشنواره که در روزهای 25 و 26 سپتامبر برگزار می شود، باله اسپارتاکوس توسط تئاتر ملی اپرا و باله قزاقستان به نام آبای به روی صحنه خواهد رفت. و در پایان در هفته 4 سوپرلیگ ترکیه، بشیکتاش که میهمان فنرباخچه بود با پیروزی 2-1 در این دیدار پس از یک فصل بار دیگر طعم پیروزی در دربی را چشید. فنرباخچه در دقیقه 26 با گل میلان شیکرینیار 1-0 پیش افتاد، اما تیم سیاه و سفید در دقیقه 38 با گل رضوان یلماز پاسخ داد. بشیکتاش در نیمه دوم چندین موقعیت گلزنی را از دست داد، اما در دقیقه 73 با گل دوشان ولاهویچ به پیروزی رسید. بشیکتاش با این نتیجه با 9 امتیاز از 4 بازی بعد از گالاتاسارای 10 امتیازی در رده دوم جدول رده‌بندی سوپرلیگ ترکیه قرار گرفت. فنرباخچه نیز با 6 امتیاز در رده 4 جدول است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تیارتی شنیدید. هم اکنون توجه شما را به آهنگی جلب می کنم از تان تاشی با نام هرهالده.
0: قصه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، از اکتبر سال 2023 بدین سو پرچمداران غزه را می‌بینیم که با عزمی استوار و اراده‌ای شکست ناپذیر در خط مقدم مبارزه ایستادند. هرگاه یکی از این پرچم‌داران بر زمین می‌افتد، نفر پشت سر او بلافاصله پیش می‌آید و جای او را می‌گیرد. آنان تهدید می‌شوند. با آنها می‌گویند ساکت شوید وگرنه شما را خواهیم کشت. اما آنها سکوت نمی‌کنند.

و از پا نمی نشیند. می پرسید اینها چه کسانی هستند؟ اینها خبرنگاران و اصحاب رسانه غزه‌اند. خبرنگاران و عکاس خبرنگارانی که با جلیقه های سنگین و آبی رنگ و کلاه‌خودهایی که روی آنها واژه پرس نوشته شده از گوشه و کنار غزه خبر می فرستند و محتوای صوتی تصویری منتشر می کنند. در دستانشان سلاحی نیست. تنها میکروفون، دوربین و اغلب تلفن همراهشان را در دست دارند و با صدایی روشن و رسا لحظه به لحظه جنایت نسل‌کشی بی‌رحمانه و رفتارهای غیر انسانی اعمال شده علیه مردم فلسطین را به گوش جهانیان می‌رساند. بر اساس قوانین جنگ، نیروهای امدادی و کادرهای درمانی و همچنین کارکنان رسانه‌ها نباید هدف حمله قرار گیرند. اما وقتی پای غزه در میان باشد، گویی قوانین و مقررات دیگر هیچ اعتباری ندارند. اسرائیل با به شهادت رساندن 260 نفر از اصحاب رسانه‌ای که از اکتبر 2023 تا کنون به طور مستقیم هدف قرار گرفتند، یک رکورد شرم‌آور دیگر را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. تاریخ 10 اوت سال 2025 را نشان می‌دهد. انس الشریف به شهادت رسید. ادامه بده انس، ادامه بده. ادامه بده، تو صدای ما هستی. انس الشریف هنگامی که شدت گرسنگی و رنج مردم را می‌دید و حتی شاهد بود که برخی از آنان هنگام صحبت کردن بر اثر شدت گرسنگی و درد از هوش می‌روند و بر زمین افتند، از شدت اندوه اشک می‌ریخت. در همین هنگام یکی از فلسطینیانی که از کنارش عبور می‌کرد، او را دلداری می‌داد و از او می‌خواست که به کارش ادامه دهد. او صدای غزه بود. صدایی که جنایت‌های اسرائیل نسل‌کش را افشا می‌کرد. انس الشریف در سال 1996 در اردوگاه پناهندگان جبالیا به دنیا آمد. دوران کودکیش در میان جنگ، فقر و ویرانی گذشت. کاری روزنامه‌نگاری را به صورت داوطلبانه آغاز کرد و سپس به عنوان خبرنگار در شبکه الجزیره در غزه شروع به کار نمود. از آن روز به بعد تمام عمرش را به جستجوی حقیقت وقف نمود. جهان او را بارها دید که بر فراز پشت بام بیمارستان‌ها و ساختمان‌های ویران شده در جستجوی سیگنال تلاش می‌کرد تا گزارش‌هایش را به جهان مخابره بکند. دوربین او کودکانی را که از گرسنگی گریه می‌کردند، مادرانی را که در میان آوار به دنبال غذا می‌گشتند و غیر نظامیانی را که با سرما و بیماری دست و پنجه نرم می‌کردند، به جهانیان نشان می‌داد. او بارها به دلیل زبان شجاعانش هدف قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل به او جایزه مدافع حقوق بشر را اعطا کرد. در سال 2023 پدرش را در بمباران اسرائیل از دست داد. انس دشواری‌های روزنامه‌نگاری در غزه را اینگونه توصیف کرد. اگر روزنامه‌نگار هستید، به خصوص در نوار غزه به همراه خانواده‌تان هدف قرار می‌گیرید. ما بزرگترین گواهی این موضوع را زمانی دیدیم که آنها خانم را هدف قرار دادن و پدرم را به شهادت رساندن. من از سوی اشغالگران تهدیدهای زیادی دریافت کردم تا دیگر وقایع را دنبال نکنم و حرفم را ترک بکنم و به جنوب نوار غزه نقل مکان بکنم. با این حال تهدیدها هرگز متوقف نشدن و در شامگاه 10 آگوست سال 2025 او به همراه 4 روزنامه‌نگار دیگر در حمله هوایی اسرائیل به یک چادر مطبوعاتی در نزدیکی بیمارستان الشفا در غزه جان خود را از دست داد. این اتفاق تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از آغاز جنگ تا 10 آگوست را به 238 نفر رساند. مرگ او را در ترس نیافت، برعکس بشکوه روی کرده او با اعتماد به نفس و بیباکی خیره شد. انس پیش از شهادتش 2 کار شایسته و ماندگار انجام داد. یکی پیامی برای جهان و دیگری سپردن پرچم به نسل بعد. او در وصیت‌نامه‌اش نوشت:

نوشته بود: اگر این وصیت‌نامه به دست شما رسید، بدانید که اسرائیل موفق شده است مرا بکشد و صدایم را خاموش کند. من درد را در تمام وجود خود حس کردم. بارها طعم فقدان را چشیدم. اما با این همه هرگز از افشای حقیقت آنگونه که هست بدون تحریف و انحراف دست نکشیدم. قضیه را فراموش نکنید. انس در وصیت‌نامه‌اش از سپردن پرچم و انتقال مسئولیت سخن گفت. انس الشریف با دخترش صحبت می‌کرد. اگر با دقت نگاه بکنیم، این گفتگو صرفاً یک گفتگوی معمولی میان پدر و دختر نیست. این گفتگوی یک پرچمدار در لحظه سپردن پرچم به دیگری است. آیینی برای انتقال مسئولیتی که پدری با این به این که ممکن است امروز یا فردا کشته شود، آن را به فرزندش می سپارد. انس: دخترم، ترامپ می گوید ما را از غزه بیرون خواهد کرد. تو می خواهی از غزه خارج شوی؟ دختر: نه، من در غزه می مانم. انس: در غزه می مانی؟ چرا؟ دختر: چون اینجا را دوست دارم. انس: یعنی تو غزه را دوست داری؟

بله عزیزان، انس دیگر در میان ما نیست، اما دوربین فیلم برداری او همچنان شاهدی زنده است، شهادتی که در خیابانهای غزه و در حافظه تاریخ به موجودیت خود ادامه می دهد. تاریخ 11 اکتبر سال 2025 را نشان می دهد. ساله الجعفراوی به قد رسید. جهان او را دیده بود که با شادی در خیابان‌های غزه می‌دوید و خبر برقراری آتش‌بس را اعلام می‌کرد. اکثر مردم شمال غزه اینترنت ندارند و به همین دلیل هنوز نمی‌دانند که آتش‌بس برقرار شده است. بنابراین باید با صدای بلند با آنها بگوییم و خبر را به گوششان برسانیم. همه کسانی که در چادرها زندگی می‌کنند بشنوند جنگ تمام شده است. توافق آتش‌بس حاصل شده است. ساله الجعفراوی در طول 2 سال نخست نسل‌کشی گاه خندید و گاه گریست، اما هرگز تسلیم نشد. او داستان‌ها و مبارزه فلسطینیان غزه را به جهان رساند. هنگامی که خبر شهادت همکارش انس الشریف را اعلام می‌کرد می‌گفت: 1 سال و 8 ماه است که از قلب غزه برای شما خبر می‌فرستیم. امروز انس الشریف به شهادت رسید. ای جهان خاموش، ما را ببین. ای جهان خاموش، صدای ما را بشنو. ای جهان خاموش، ما داریم می‌میریم. چند روز پس از برقراری آتش، پس هنگامی که ساله در محله صبرا در شهر غزه مشغول ثبت و مستندسازی ویرانی‌ها بود، از سوی گروه‌های مسلح تحت حمایت اسرائیل رو بوده شده و اعدام گردید. پیکرش با 7 گلوله سوراخ سوراخ شده بود. تنها به این دلیل که حقیقت را روایت می کرد و حاضر به سکوت نمی شد. عزیزان، دردناکترین چیز این بود که یک خبرنگار از کسی که در جستجوی داستان است به خود داستان تبدیل شود. این سخنان را وائل الدهدو، خبرنگار برجسته فلسطینی و رئیس سابق دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در غزه بر زبان آورده است. همسر، 3 فرزند و یکی از نوه‌هایش به دلیل فعالیت‌های او در پوشش اخبار غزه کشته شدند. پسرانش محمود و حمزه نیز خبرنگار بودند. الدهدو درباره فقدان‌هایی که متهم شده است چنین می‌گوید: برای مردم غزه و برای ما خبرنگاران بی‌ثباتی، دشواری‌ها، موانع و هدف قرار گرفتن متاسفانه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، اما همین شرایط مهارت ویژه‌ای نیز به ما آموخته است. به ما آموخته است که چگونه زندگی جدیدی را شروع بکنیم. به ما آموخته است که با وجود مرگ و با وجود همه موانع شادی بیافرینیم، با استوار و شکیبا بمانیم. این جنگ با از دست دادن کسانی که ما و پیام ما را دوست داشتند و به آن ایمان داشتن به اوج خود رسید. کسانی که در رساندن این پیام از ما حمایت کردند، جان خود را برای این پیام فدا کردند و شادی‌های خود را فدا کردند. شاید این انگیزه دیگری برای ما شد تا مأموریت خود را به انجام برسانیم. متاسفانه زندگی همین است. الدهدو در ادامه می‌گوید: آسان نیست که پیکرهای تک تک شده اعضای خانوادت رو ببینی. در یک چادر حتی نتوانی از فرزندت محافظت بکنی. در چنین شرایطی جز ادامه دادن و پیش رفتن گزینه دیگری برای من باقی نمی ماند. من هم همین کارا کردم. آن روز تصمیم گرفتم که هرچقدر درد و رنج درونم بزرگ باشد، حتی برای 1 ثانیه درنگ نکنم، برخیزم و در برابر دوربین ها حاضر شوم و همین کار را کردم. با همان استواری و همان جدیت حرفه‌ای به انجام وظیفه‌ام ادامه دادم و این قوی‌ترین پاسخ و پیامی بود که می توانستیم به اشغالگران اسرائیلی بدهیم. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

در سوریه اعلام این موضوع که نیروهای دموکراتیک سوریه که YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه در آن نفوذ و حاکمیت بیشتری دارند منحل خواهد شد و در ارتش سوریه ادغام خواهد شد، می تواند نقطه عطف مهمی در مبارزه حدود 40 ساله ترکیه با سازمان تروریستی PKK و شاخه های وابسته به آن باشد. PKK و ساختارهای وابسته به آن که از سوی ترکیه، امریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شوند، در ترکیه و مناطق پیرامونی آن باعث کشته شدن 10,000 نفر شدند. فعالیت PKK در مناطق کوهستانی، دسترسی این گروه تروریستی به سلاح و محدودیت‌های عملیات نظامی متعارف در چنین مناطقی از عوامل مهمی بودند که به این سازمان امکان دادند سالها به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال، بهره برداری این گروه از تحولات سیاسی و منطقه‌ای نیز دست کم به اندازه ظرفیت نظامی آن تعیین کننده بوده است. از سال 2013 روند صلح آغاز شد، اما پس از انتخابات جوان 2015 سازمان تروریستی PKK به جای کنار گذاشتن سلاح مبارزه مسلحانه خود را ادامه داد و این روند به پایان رسید. پس از آن جنگ داخلی سوریه فرصت تازه‌ای برای YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه ایجاد کرد. فروپاشی حاکمیت دولت در برخی مناطق شمال سوریه به YPG امکان داد کنترل مناطق گسترده ای را در دست بگیرد. ظهور داعش که آن نیز یک گروه تروریستی است، YPG را به شریکی مهم برای امریکا تبدیل کرد. YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه که تحت چارچوب نیروهای دموکراتیک سوریه فعالیت می‌کرد، از واشنگتن تسلیحات گسترده و پشتیبانی هوایی دریافت کرد و توانست کنترل بخش مهمی از شمال شرق سوریه را در اختیار بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد این ترتیبات اکنون به پایان خود نزدیک شده است. چرا PKK منحل شد؟ روند انحلال PKK پس از فراخوان عبدالله اوجالان سرکرده زندانی این سازمان تروریستی در فوریه 2025 برای کنار گذاشتن سلاح و انحلال سازمان شتاب بیشتری گرفت. تحولات سیاسی و حقوقی در ترکیه نیز چارچوبی را برای زمین گذاشتن سلاح از سوی اعضای این سازمان و در مواردی که مناسب تشخیص داده شود، بازگشت آنان به زندگی غیر نظامی فراهم کرد. این تحول تنها نتیجه یک تصمیم سیاسی نیست. آنکارا طی سالها با استفاده همزمان از فشار نظامی و ابتکارات دیپلماتیک دامنه فعالیت PKK را در ترکیه، عراق و سوریه محدود کرده است. به ویژه از اواسط دهه 2010 استفاده گسترده تر از پهپادهای مسلح هدف قرار دادن کادرهای ارشد و مواضع PKK را آسان تر کرد. در نتیجه اعضای PKK تا حد زیادی از ترکیه عقب نشینی کرده و به مناطق کوهستانی شمال عراق روی آوردند. در حالی که حملات در داخل ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش یافت، توانایی این سازمان تروریستی برای فعالیت آشکار نیز به شدت محدود شد. همکنون با کاهش تدریجی گزینه‌های نظامی سازمان، فعالیت‌های آن نیز به غارها، لانه‌ها و مواضع زیرزمینی محدود شد. بنابراین روند فروپاشی کنونی نه تنها ناشی از یک انتخاب سیاسی، بلکه حاصل تغییر توازن نظامی در طول سال‌ها نیز می‌باشد. یکی از مهمترین تحولاتی که موقعیت YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه را تضعیف کرد، تغییر موازنه قدرت در سوریه بود. پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر 2024، نظم سیاسی جدیدی در سوریه شکل گرفت. حمایت ترکیه از دولت جدید سوریه نیز مستقیماً بر آینده YPG تأثیر گذاشت. YPG برای مدت طولانی بر این اساس محاسبه می‌کرد که حمایت آمریکا از این گروه ادامه خواهد داشت، اما روابط نزدیک رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رویکرد واشنگتن برای کاهش حضور نظامی خود در سوریه این محاسبات را تغییر داد. ترکیه همچنین اعلام کرد که در صورت لزوم می‌تواند از دولت سوریه حمایت نظامی به عمل آورد. به این ترتیب YPG از یک سو با کاهش

حمایت آمریکا و از سوی دیگر با احتمال رویارویی با دولت دمشق که مورد حمایت ترکیه است، به تدریج با فضای مانور محدودتری مواجه شد. یکی از مهمترین اهداف آنکارا این بود که به جای ادامه حیات YPG به عنوان یک ساختار مسلح مستقل یا دائمی، این گروه در نهادهای سیاسی و امنیتی دولت سوریه ادغام شود. به نوعی تقریبا تمامی بازیگرانی که در این روند مشارکت دارند از انحلال سازمان تروریستی PKK سود خواهند برد. ترکیه میتواند به فعالیت‌های تروریستی چندین دهه‌ای پایان دهد. این کشور میتواند از ثبات بیشتر در خاک سوریه و عراق بهره‌مند شود و جوامع کرد نیز میتوانند امیدوار باشند که با کاهش خشونت و نبود یک جنبش مسلحانه ترضیه طلب، آینده‌ای سیاسی در پیش داشته باشند. با این حال همه بازیگران منطقه‌ای از چنین نتیجه‌ای استقبال نمی‌کنند. به ویژه اسرائیل از نظر تاریخی چنین ساختارهایی را به عنوان شرکای بالقوه راهبردی در برابر کشورهای مانند ترکیه و سوریه می‌بیند. منطقه این رویکرد نسبتاً ساده است. گروه‌هایی که با این دولت‌ها مخالفت می‌کنند، بالقوه می‌توانند در برابر آنها به عنوان یک عامل موازنه مفید عمل کنند. ترکیه از دولت سوریه حمایت کرد. برای کاهش حمایت از YPG، شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه با واشنگتن همکاری کرد و شاید مهمتر از همه از ادغام این گروه در نهادهای دولتی سوریه حمایت کرد. هدف این بود که این گروه به جای دنبال کردن خودمختاری دائمی به ادغام در ساختارهای سیاسی و امنیتی جدید سوریه متقاعد شود. در نهایت اسرائیل نتوانست YPG شاخه سازمان تروریستی PKK در سوریه را به بازیگری تبدیل کند که بتواند جایگزین نقشی راهبردی شود که پیشتر آمریکا بر عهده داشت. این به معنای آن نیست که اسرائیل از معادلات سوریه کنار کشیده است. حضور نظامی اسرائیل در برخی مناطق جنوب سوریه و روابط این کشور با جامعه دروزی همچنان از عناصر مهم توازن منطقه‌ای در حال تغییر به شمار می‌روند. با این حال برای دمشق امکان حل این مسئله با حمایت ترکیه یک دستاورد راهبردی مهم محسوب می شود. از این رو انحلال PKK-YPG می تواند نقطه عطفی باشد که پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای ترکیه امتداد پیدا کند. استفاده همزمان آنکارا از فشار نظامی، دیپلماسی و تعامل سیاسی به تدریج فضای مانور این سازمان را در ترکیه، عراق و سوریه محدود کرده است. اگر این روند با موفقیت به پایان برسد، پیامدهای آن می تواند فراتر از پایان فعالیت‌های تروریستی PKK باشد. ترکیه پس از 4 دهه حملات تروریستی می تواند از این روند با روابطی باثبات‌تر میان تمامی شهروندان خود خارج شود. سوریه و عراق نیز می توانند از حذف این سازمان بهره‌مند شوند. در نگاهی گسترده‌تر، پایان PKK-YPG می تواند نشان دهد که برای دستیابی به صلح پایدار، پیروزی نظامی به تنهایی کافی نیست. اگر این روند با موفقیت همراه شود، می تواند آغازگر دوره جدید از ثبات در سراسر ترکیه، سوریه و عراق باشد و پیامدهای گسترده تری برای ایران و منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد.

سلام به شما شنونده های عزیز. تابستون هنوز تموم نشده، اما کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمد ها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه، شروع یک سال تحصیلی جدید و شاید شروع یک فصل تازه از زندگی.

یادش به خیر، بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

معلمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

رو شروع می کنن و برای دانش آموزایی که قرار یک سال مهم تحصیلی رو پشت سر بگذارن یک آرزو دارم. موفقیت فقط گرفتن نمره های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن. چیزهای تازه کشف کنن. و از مسیر یاد گرفتن لذت ببرن.

از بخش فارسی تیارتی با شما هستیم با سرخط اخبار. وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. ایالات متحده آمریکا به 3 نفتکش ایرانی حمله کرد. اسرائیل به دنبال ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان. صعود مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ترکیه به فینال قهرمانی اروپا و بشیکتاش در دربی استانبول فنرباخچه را شکست داد. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.